0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prevođenja

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja?
1: Ne boj se, Bog još ima zadnje riječ za tebe.
0: Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kome da idemo, hvaljen Isus i Marija. Ja sam Branimir Gubić, urednik i voditelj današnje emisije. Sa mnom je i naš stručni suradnik, vjeroučitelj Saša Josip Milec. Na početku emisije malo ćemo zasvirati pa čuti Evanđelje 14. nedjelje kroz godinu. Jedna od tema našeg razgovora je i odmor. Kako se odmoriti s Bogom i u Bogu? Brzo smo nazad, ostanite s nama.

0: Kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.
0: Kome da idemo?
2: Pratite emisiju Kome da idemo, poštovani slušatelji. Čuli ste Evanđelje 14. nedjelje kroz godinu koje nam je pročitala kolegica Iva Kuzmić. Današnje Evanđelje aktualizirat će naš suradnik, vjeroučitelj Saša Josip Milec. Saša, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen.
2: Na koji način Bog odmara izmorene i opterećene? No, najprije, tko su ti izmoreni i opterećeni?
3: A možda ljudski na prvi pogled pomislimo na ljude koji su umorni od posla, od bolesti, od životnih problema i to je sigurno isto točno. Ali možda Isus misli i na nešto dublje. To su svi oni koji nose nekakav teret briga, strahova, razočarenja, krivnje, grijeha, usamljenosti i neizvjesnosti. I danas bismo među njima prepoznali, na primjer, roditelje koji brinu za djecu, bolesnike, same bolesnike, nezaposlene, ljude opterećene financijskim problemima ili one koji nose teške obiteljske odnose, ali i osobe koje izvana djeluju uspješno, a iznutra su zapravo iscrpljene i bez mira su. Važno je primijetiti da Isus ne kaže dođite k meni i uklonit ću vaše probleme, nego kaže ja ću vas odmoriti. Drugim riječima, ne obećava život bez križa, nego srce koje može nositi križ. Bog odmara čovjeka na nekoliko načina. Daje mu osjećaj da nije sam za početak. Oslobađa ga tereta krivnje kroz oproštenje u ispovjedi. Daje smisao patnji i teškoćama. Uljeva nadu kada se čini da izlaza nema. I daruje unutarnji mir koji okolnosti ne mogu oduzeti. Mnogi vjernici mogu posvjedočiti da se problemi nisu odmah riješili, ali su nakon molitve ili ispovjedi ili susreta s Bogom i Euharistiji pronašli snagu koju prije nisu imali. Čovjek često traži odmor na pogrešnim mjestima, traži ga u zabavi, u šopingu, u uspjehu, u bijegu od problema. I sve to može na kratko odvratiti pažnju, ali ne može izliječiti srce. Isus zato ne nudi samo predah, nego odnos s Bogom koji čovjeku vraća unutarnju ravnotežu i unutarnji mir.
2: Puno toga Isus kaže za sebe što nam možda na prvu nije jasno, pogotovo možda novim, mlađim generacijama, djeci i mladima. Tu su recimo riječi jaram. Pa što znači kad Isus kaže jaram je moj sladak i breme moje lako?
3: Uvijek zamišljam, to pročitam svojim učenicima što bi rekli, pa onako, molim, kaj ste rekli? Znaju li naši mladi uopće slušatelji što je to? Drvena naprava koja se stavljala na vratove volova, kako bi mogli zajedno vući teret. I u Isusovo vrijeme reči jaram označavala je možda i način života, obveze i pravila koje čovjek nosi kao nekakav teret, opterećenje kroz život. Kako sad jaram po Isusu odjedno može biti sladak ako njime vučemo terete? Isus ne kaže da kršćanski život nema zahtjeva, naprotiv, on traži ljubav, praštanje, vjernost, služenje i nošenje križa. Ali njegov jaram postaje sladak jer ga ne nosimo sami. On ide s nama i daje nam snagu. Ponekad ja, na primjer, neke stvari radim sam i naporne su mi, teške su mi, ne volim ih raditi i treba mi puno energije i strpljenja za njih, a nekad to nema. I onda mi dođe neka draga osoba i pomogne mi. I sam rad mi brže prođe i lakše odradim nešto što mi je samo bilo teško. Čak niti ne primijetim da sam radio, se zapričam i odradim to. I to je ujedno zapravo slika snage crkve zajedništva. Činiti stvari zajedno i to još uz prisutnost Duha Svetoga. Čovjek može podnijeti velike žrtve kada zna zašto ih nosi. Majka se, na primjer, žrtvuje za dijete, sportaš za uspjeh, učenik za znanje. I tako je kršćanin lakše nosi svoje životne križeve kada zna da nije sam i da ga oni vode prema Bogu.
2: U ljetnim smo mjesecima, ljudi su na godišnjim odmorima, pa kako se duhovno odmoriti od raznih životnih tereta i opterećenosti?
3: Pa načina je sigurno mnogo i mi često mislimo da smo umorni od posla, škole, svakodnevnih obveza i što već sve imamo u životu. I međutim, mnogo dublji umor dolazi od stalne žurbe, briga, napetosti, loših međuljudskih odnosa, pretjerane izloženosti informacijama i osjećaja da moramo sve sami riješiti. Može se dogoditi da netko provede 2 tjedna na moru ili u brdima i vrati se jednako nemiran kao što je otišao, i možda jedino malo teži, ako se dobro najede u to vrijeme. Ali nije riješio svoje probleme s kojima se mora svaki dan nositi. Istaknuo bih možda ovaj put samo 4 stvari. Prvo, pronaći vrijeme za tišinu. Danas živimo okruženi ekranima, obavijestima i bukom i nekoliko minuta tišine dnevno u molitvi ili razmišljanju može učiniti više za dušu nego sati nekakve zabave. Druga stvar, obnovite odnos s Bogom, jer je ljeto možda prilika za sporiju i sabraniju molitvu, za čitanje Svetog pisma, za češće sudjelovanje na misi, možda i kroz tjedan, ili za dobru ispovijed. Bog često progovara upravo onda kad mi usporimo, kad ga imamo vremena čuti. I treće, obnoviti odnose. Duhovni odmor nije samo odmor od posla, nego je vrijeme za obitelj, za prijatelje i za ljude koji nas, za ljude koje možda tijekom godine zanemarujemo. I to bismo svakako trebali popraviti u to vrijeme. I posljednje, četvrto, naučiti i vježbati se predati Bogu ono što nas opterećuje. Mnogi nose terete koje ne mogu sami riješiti, nemamo dobre odgovore na njih. I Isusov poziv, dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, vrijedi i danas i za mene ovog trenutka. Duhovni odmor zapravo počinje onda kad mi priznamo da ne moramo sve sami nositi.
2: Saša, hvala na razgovoru, hvala na poticajima.
3: Bogu hvala.

Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i ove nedjelje. Ekipa Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije želim vam lijep i blagoslovljen i dan gospodnji i tjedan koji je pred nama. Do slušanja.

0: Kome da idemo?
1: Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 57.

0: beast!
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica. Te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
5: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
6: Poslovni oglasi. Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
7: Vaš Sjeverni FM.

0: Županijska kronika. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, i lijepo vas pozdravljamo na početku još jedne županijske kronike Varaždinske županije, u kojoj i danas donosimo pregled najvažnijih aktualnosti, projekata i događanja koje su obilježili proteklih nekoliko dana na području naše županije. Ovoga puta izdvajamo niz važnih infrastrukturnih i razvojnih tema koje se odnose na nastavak ulaganja u obrazovanje, prometnu sigurnost, zaštitu okoliša te razvoj zelene infrastrukture. Posebno ćemo govoriti o velikim projektima vezanima uz završnu fazu uređenja i opremanja arboretuma Opeka, gdje je Varaždinskoj županiji u Ludbregu uručen ugovor o uporabi državne nekretnine kojim se osigurava zemljište za izgradnju parkirališta i biciklističke infrastrukture, što predstavlja važan preduvjet za završetak jednog od najznačajnijih projekata zelene destinacije u ovom dijelu Hrvatske. Donosimo i vijesti iz Županijske palače, gdje je održan sastanak župana Anđelka Stričaka s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković te direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Lukom Balenom. Na sastanku se razgovaralo o ključnim projektima poput uspostave javne ustanove Zagorske gore, daljnje zaštite i uređenja svjetski poznate špilje Vindije, nastavku revitalizacije arboretuma Opeka te nizu investicija Hrvatskih voda koje su usmjerene na sustavnu zaštitu od poplava na području Varaždinske županije. U programu su i teme vezane uz ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, gdje izdvajamo završene projekte energetske obnove osnovnih škola u Varaždinu, kojima su znači poboljšani uvjeti boravka učenika i djelatnika te ostvarene velike uštede energije i prelazak škola u više energetske razrede, uz nastavak investicijskog ciklusa u školske objekte i planove za dodatna ulaganja u obnovljive izvore energije i dogradnju školskih kapaciteta. Govorit ćemo i o prijemu veleposlanice Republike Austrije u Varaždinskoj županiji, koja je u Županijskoj palači razgovarala sa županom Stričakom o dugoj povijesnoj povezanosti i gospodarskoj suradnji Hrvatske i Austrije, kao i o mogućnostima daljnjeg jačanja suradnje u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju i turizmu. Posebna tema emisije bit će i sigurnost prometa na cestama, gdje je na sjednici Savjeta za sigurnost prometa razmatrana problematika unapređenja prometne infrastrukture, postavljanja uspornika, kamera za nadzor brzine te uvođenja novih rješenja u lokalnim sredinama, ali i izazovi koje donosi sve veći broj električnih vozila, uz najavu stručne rasprave o zakonskom okviru i sigurnosnim standardima. Na kraju donosimo i vijest iz Ludbrega, gdje je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Branko Bačić uručio ugovor o financiranju projekata razvoja zelene urbane infrastrukture, uključujući gotovo 3 milijuna eura za Ludbreg, čime se nastavlja snažan investicijski ciklus usmjeren na uređenje javnih prostora, ozelenjavanje gradskih središta i podizanje kvalitete života građana. Ostanite s nama i u nastavku emisije, jer donosimo detalje svih navedenih tema iz Varaždinske županije. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Ludbregu je županu Varaždinske županije Anđelku Stričaku uručio ugovor o uporabi državne nekretnine, kojim županija bez naknade i na neodređeno vrijeme dobiva na korištenje zemljište površine gotovo 37 tisuća četvornih metara, te pripadajuću nekretninu za uređenje parkirališta i biciklističke infrastrukture uz arboretum Opeka. Riječ je o važnom koraku u završnoj fazi projekta arboretum Opeka održiva zelena destinacija, vrijednog više od 10,5 milijuna eura. Izgradnjom parkirališta i prateće infrastrukture osigurat će se kvalitetni prihvat posjetitelja te stvoriti uvjeti za nesmetano funkcioniranje obnovljenog arboretuma. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je dodjela zemljišta bila posljednji važan preduvjet za završetak projekta. Podsjetio je da je Varaždinska županija posljednjih godina uložila oko 12 milijuna eura u obnovu dvorca Opeka, dodatnih 6 milijuna eura u regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi, dok se završetak radova na revitalizaciji arboretuma i njegovo otvorenje očekuje na jesen. Na svečanosti su dodijeljeni i ugovori za projekte razvoja zelene infrastrukture u četirima sjevernim hrvatskim županijama. Ukupno je dodijeljeno gotovo 17 milijuna eura bespovratnih sredstava za 11 projekata ukupne vrijednosti gotovo 20 milijuna eura, a gradu Ludbregu uručen je ugovor vrijedan nešto više od 2 milijuna eura za projekt razvoja zelene infrastrukture. Ministar Branko Bačić naglasio kako ovakvi projekti pridonose održivom razvoju gradova gradova i općina, stvaranju kvalitetnijeg životnog prostora za građane te ostvarivanju nacionalnih i europskih ciljeva zelene tranzicije. Svečanosti su uz ministra Bačića i župana Stričaka nazočili i župan Međimurske županije Matija Posavec, saborski zastupnik i načelnik općine Gornji Kneginec Goran Kaniški, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, te brojni gradonačelnici, načelnici i predstavnici lokalne i regionalne samouprave. U Županijskoj palači u Varaždinu održan je sastanak župana Anđelka Stričaka s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković i direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Lukom Balenom. A glavne teme bile su uspostava javne ustanove Zagorske gore, zaštita i uređenje špilje Vindije, revitalizacija arboretuma Opeka te projekti Hrvatskih voda na području Varaždinske županije. Na sastanku je istaknuto kako nakon proglašenja Parka prirode Zagorske gore, 13. parka prirode u Hrvatskoj, slijedi osnivanje javne ustanove koja će upravljati zaštićenim područjem od oko 300 četvornih kilometara na prostoru Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije. Predstavljen je i projekt dodatne zaštite te uređenja unutrašnjosti svjetski poznate špilje Vindije s ciljem očuvanja jednog od najznačajnijih europskih prapovijesnih lokaliteta te njegovog kontroliranog znanstvenog, edukativnog i turističkog korištenja. Razgovaralo se i o revitalizaciji arboretuma Opeka, najvećeg i najstarijeg zaštićenog arboretuma u Hrvatskoj, čija se obnova financira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a završetak projekta očekuje se uoči obilježavanja 80. obljetnice njegove zaštite 2027. godine. Jedna od tema bili su i projekti Hrvatskih voda usmjereni na zaštitu od poplava. U tijeku je izgradnja retencija Kamenica 1 i Čret, retencija Koruščak pred ishođenjem je građevinske dozvole, dok je Grabošnica u pripremi. Uz to planirana je izgradnja 30 manjih retencija te nasipa uz rijeku Plitvicu. Sastanku su uz župana Stričaka, ministricu Vučković i direktora Balena nazočili zamjenica župana Silvija Zagorec, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova te direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ. Povodom završetka projekata energetske obnove prve i treće osnovne škole Varaždin, u prvoj osnovnoj školi održana je konferencija za medije, nakon koje je uslijedio obilazak obnovljenih školskih prostora. Riječ je o projektima koje je grad Varaždin proveo u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt energetske obnove prve osnovne škole obuhvatio obnovu školskog kompleksa površine 5008 četvornih metara, uključujući matičnu zgradu, dograđen je dio i sportsku dvoranu. Izvedena je obnova ovojnice zgrade, sustava grijanja, rasvjete i ventilacije te zamjena stolarije, a ostvarena je ušteda toplinske energije od 70,89%. Škola je iz energetskog razreda D prešla u razred B. Energetski je obnovljen i stariji dio treće osnovne škole Varaždin površine 1696 četvornih metara, gdje su izvedeni radovi toplinske izolacije, modernizacije sustava grijanja i rasvjete te ugradnje energetski učinkovitih rješenja. Ostvarena je ušteda toplinske energije od 56,54%, a zgrada je iz razreda D prešla u razred C. Gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilji istaknuo je kako je vrijednost obnove prve osnovne škole 1,8 milijuna eura, dok je u obnovu starog dijela treće osnovne škole uloženo oko 400 tisuća eura, uz značajno sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Naglasio je kako se nastavlja višegodišnji ciklus ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, te najavio daljnje projekte poput postavljanja solarnih elektrana i dogradnje pojedinih osnovnih škola. O provedbi projekta govorio voditelj ključnih projekata REA Sjever Denis Premec, koji je istaknuo da su radovi uspješno završeni u predviđenim rokovima, te da su provedene mjere značajno smanjile energetske troškove i poboljšale uvjete boravka učenika i djelatnika. Ravnateljica prve osnovne škole Varaždin Carmen Hans Jalšovec izrazila je zadovoljstvo završetkom radova, istaknuvši kako su se radovi odvijali tijekom nastave te zahvalila učenicima, roditeljima i djelatnicima na strpljenju i suradnji. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za projekte energetske obnove dviju škola i dječjeg vrtića Biškupec iznosi 2 439 503 eura i 60 centi, a radovi su započeli tijekom rujna i listopada prošle godine te završeni u lipnju ove godine. Varaždinska županija upriličila je prijem za 34 sportašice i sportaša koji su tijekom proteklog razdoblja ostvarili vrhunske rezultate na svjetskim, europskim i državnim natjecanjima. U atriju županijske palače okupili su se predstavnici 6 sportova: hrvanja, savatea, karatea, atletike, sportskog plesa i cheerleadinga u pratnji svojih trenera. Među nagrađenima bili su svjetski prvak u savateu Patrik Grđan, sportašica koje su se plasirale među 8 najboljih u Europi u karateu, prvak i viceprvak Hrvatske u hrvanju, te brojni državni prvaci i osvajači medalja u atletici, sportskom plesu i cheerleadingu. Na prijemu su sudjelovali članovi Hrvatskog kluba Vindija, savate kluba Omega Varaždin, atletskog kluba Sloboda Varaždin, karate kluba AIK, sportsko-plesnog kluba Valcer i cheerleading kluba Bravo. Čestitajući sportašima, župan Anđelko Stričak istaknuo je kako su njihovi uspjesi rezultat rada, discipline i upornosti, te ponos cijele Varaždinske županije. Naglasio je kako će županija i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu, izgradnju školskih sportskih dvorana, te pružati potporu sportskim klubovima i trenerima kako bi djeca i mladi imali što bolje uvjete za razvoj svojih talenata. U ime svih sportaša okupljenima se obratio svjetski prvak u savate kombat disciplini Patrik Grđan, koji je zahvalio na potpori Varaždinske županije. Prijemu su nazočili zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek, te predstavnik sportske zajednice Varaždinske županije Damir Kolarek. U svom prvom službenom posjetu u Varaždinskoj županiji boravila je veleposlanica Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Ivone Tončić-Sorinj, a u županijskoj palači ugostio je župan Anđelko Stričak sa suradnicima, izvijestili su iz Varaždinske županije. Župan Stričak poželio je srdečnu dobrodošlicu te istaknuo dugu povijesnu povezanost Varaždinske županije sa srednjoeuropskim kulturnim prostorom i Austrijom, naglasivši kako su zajednička povijest, kultura i administrativni utjecaj ostavili snažan trag u razvoju ovoga kraja. Danas tu baštinu ne promatramo samo kao dio prošlosti, nego kao temelj za daljnje jačanje suradnje i prijateljstva Hrvatske i Austrije, istaknuo je župan, dodavši kako je Austrija jedan od najvažnijih gospodarskih partnera Hrvatske, te da postoji velik prostor za dodatno jačanje suradnje na regionalnoj razini, osobito u gospodarstvu, obrazovanju, kulturi, turizmu i održivom razvoju. Veleposlanica Tončić-Sorinj zahvalila je na prijemu te izrazila zadovoljstvo viđenim i naglasila kako Varaždinska županija predstavlja primjer uspješnog korištenja europskih fondova i razvoja projekata kojeg podižu kvalitetu života građana. Istaknula je i potencijal za jačanje gospodarske suradnje te interes austrijskih tvrtki za ulaganja u ovo područje. Varaždinska županija ima bogatu povijest, ali i vrlo kvalitetne ljude, razvijenu kulturu i dobar životni standard, što je čini atraktivnom za suradnju i ulaganja, poručila je veleposlanica. Pozdravne riječi uputio je predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, naglasivši važnost ovakvih posjeta za jačanje kulturne i gospodarske suradnje. Prijemu su nazočili zamjenica župana Silvija Zagorec, direktor trgovinskog odjela pri austrijskom veleposlanstvu Gerhard Schlatel, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen, direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ, te ravnateljica Centra za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije Sandra Malenica. U sklopu cjelodnevnog posjeta Ludbregu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, te župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, gradonačelniku Dubravku Biliću uručen je ugovor o financiranju projekta razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Projektom je Ludbregu osigurano gotovo 3 milijuna eura bespovratnih sredstava, izvijestili su iz grada Ludbrega. Projekt obuhvaća uređenje ribolovnog parka, šumske aleje, parka za životinje, drvoreda Snova, relax zone, Trga znanja, Zelenog teatra, Zanatskog trga te Trga Svetog Trojstva, koji će biti povezani šetnicama i zelenim koridorima. Planirano je uređenje oko 20 hektara prostora otoka Mladosti, koji će se povezati sa gradskom jezgrom i središtem Ludbrega, čime se stvaraju novi sadržaji za odmor, rekreaciju i druženje građana, te smanjuju postojeće betonske površine u središtu grada. Gradonačelnik Dubravko Bilić istaknuo je kako projekt pokazuje na koji način europski fondovi mogu mijenjati kvalitetu života u lokalnim sredinama, te doprinijeti stvaranju zelenijeg, funkcionalnijeg i klimatski otpornijeg javnog prostora. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić naglasio je kako će ovakvi projekti omogućiti daljnje ulaganje u uređenje i ozelenjavanje gradskih središta, te najavio nastavak ulaganja u zelenu infrastrukturu i u idućem financijskom razdoblju. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je riječ o još jednom primjeru uspješne suradnje države, županije i lokalne samouprave u realizaciji razvojnih projekata. Tijekom posjeta Ludbregu održan je i sastanak u pastoralnom centru s varaždinskim tadašnjim biskupom Božom Radošem, na kojem se razgovaralo o rješavanju imovinsko-pravnih pitanja vezanih uz razvoj svetišta predragocijene krvi Kristove. U gradskoj upravi održan je radni sastanak na kojem su predstavljeni razvojni projekti grada Ludbrega, uključujući planove za izgradnju intermodalnog kolodvora, sanaciju klizišta te druge infrastrukturne zahvate. Ministar Bačić izrazio je potporu nastavku suradnje na projektima važnima za daljnji razvoj Ludbrega. U Varaždinskoj županiji održana je četvrta sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije na kojoj su razmatrane aktualne teme o sigurnosti prometa, financiranje prometne infrastrukture te izazovi koje donosi sve veći broj električnih vozila. U fokusu rasprave bila su pitanja unapređenja sigurnosti prometa u lokalnim sredinama, postavljanje i uklanjanje uspornika prometa, uvođenje pješačko-pozivnih semafora te postavljanje kamera za nadzor brzine na lokacijama na kojima je to potrebno radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Zaključeno je kako je postojeći model nadležnosti jasno definiran. Jedinice lokalne samouprave osiguravaju kućišta i priključke za kamere, dok Županijska uprava za ceste uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Varaždinske provodi projekte postavljanja uspornika prometa na županijskim i lokalnim cestama. Jedna od važnijih tema bila inicijativa za izmjenu zakonskih propisa kojim bi se dio sredstava prikupljenih od prometnih kazni, osobito onih za prekoračenje brzine, vraćao jedinicama lokalne samouprave. Time bi se, kako je istaknuto, omogućila dodatna ulaganja u kamere za nadzor brzine i druge preventivne mjere povećanja sigurnosti na cestama. Posebna pozornost posvećena je i električnim vozilima, koje donose nove sigurnosne izazove, pa je najavljeno održavanje posebne tematske sjednice na tu temu. Na njoj će stručnjaci raspravljati o zakonskom okviru, sigurnosnim standardima, odgovornosti sudionika u prometu te rizicima poput postupanja u slučaju nesreća i mogućnosti zapaljenja baterija. Predsjednik savjeta Zvonimir Sabati istaknuo je kako sigurnost prometa zahtjeva kontinuirano praćenje novih trendova i zajedničko djelovanje svih nadležnih institucija. Prometna sigurnost nije pitanje pojedinačnih mjera, nego sustavnog pristupa. Važno je rješavati konkretne probleme građana, ali i pripremati se za izazove novih tehnologija i oblika mobilnosti. Zato želimo otvoriti stručnu raspravu o električnim vozilima te inicirati zakonske promjene koje će omogućiti veća ulaganja u sigurnost prometa, poručuje Sabati. Savjet će i dalje u suradnji s Policijskom upravom Varaždinskom, Županijskom upravom za ceste, Hrvatskim cestama te gradovima i općinama predlagati mjere za povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.
1: Županijska kronika.
0: Slušali ste županijsku kroniku Varaždinske županije koju su za vas pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Budite i dalje s program Našeg radija.
1: Županijska kronika.
2: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Koselica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te saf pot potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
6: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
7: A1 fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
6: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
6: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
7: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
6: Klikni na Semark.hr.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
9: 92.8

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
5: 92,8 MHz.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8 sati i 1 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se hrastova drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti.

0: kupiti na drugoj lokaciji, cijena je povoljna, prodaju se pureki s tjedan dana, odnosno 5 tjedana stari, prodaju se pilići 3 tjedna stari, domaći, ponude na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su moguće na broju 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se kukuruz u zrno, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se euro palete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062, 098-189-3062. Prodaju se trosjed i dvosjed, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 ili 091-890-8480. Dakle, brojevi su sljedeći. 042-759-475 i 091-890-8480. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Ponude na 042-796-243. 042-796-243. Prodaje se plastična kaca od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. Brojevi su 042-792-522 i 091-946-5666. Kupujem traktorsku špricu, ponude na 095-912-6551, 095-912-6551. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, što u prijevodu znači od ponedjeljka do petka. Dakle, subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Dakle, naša adresa, ulica Vladimira Nazora 1, u centru smo Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Uz napomenu da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, pa evo unaprijed hvala na razumijevanju. Sad se vraćamo čitanju vaših oglasa. Prodaje se hrastova drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, cijena je povoljna, prodaju se pureki 5 tjedana stari, prodaju se pilići 3 tjedna stari, domaći, ponude na 097-623-4776, 097-623-4776. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se kukuruz u zrno, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se euro palete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. prodaju se trosjed i dvosjed, te se prodaju dva prozora. Ponude su moguće na sljedećim brojevima 042 759 475 i 091 890 8480. Dakle, 042 759 475 i 091 890 8480. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Ponude na 042 796 243. 042 796 243. Prodaje se plastična kaca od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara i tri staklena balona po 50 litara. Ponude na 042 792 522 i 091 946 5666. Dakle, 042 792 522 i 091 946 5666. I posljednji oglas, kupujem traktorsku špricu, broj je 095-912-6551, 095-912-6551. Slušali ste oglasnik, 8 je sati i 8 je minuta, što znači da se uskoro čujemo i u službenoj najavi današnje smjene, ali i svega onoga što vas očekuje u našem programu. Ja sam Erika, dobro vam jutro.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

Dobro jutro još jednom, 8 sati i 16 minuta. Peti nam je dan u mjesecu srpnju, nedjelja je, lijepo je vrijeme, sunce sija, a sad ćemo vam reći što sve slijedi u nastavku naše

0: program. Oglasnik smo riješili, a sada kroz nekoliko minuta, zapravo oko 8:30, predstavit ćemo vam pjesmu dana, reći koja je pjesma dana. Nakon toga i prometne informacije oko 8:45, bit će tu i vikend vremenska prognoza, dakle malo ćemo detaljnije i opširnije pričati o vremenu dana, sutra, ali i biometeorološkoj prognozi. A nedjeljni čušpaj se starta od 10:30, što je ujedno i poziv da se javljate već i sada sa vašim glazbenim željama na 091-561-6622. Informirat ćemo se vezano iz, i uz aktualne teme i naslove sa portala sjeverni.info. Tu će biti još jedno izdanje oglasnika točno u podne. I tako šire i tako dalje. Sve ostalo reći ćemo u hodu, a sada se bacamo na vremensku prognozu. Prognoza. 21 je Celzijev stupanj na širem Ivanečkom području trenutačno. U 8 sati u Varaždinu je bilo izmjereno 18,3 Celzijeva stupnja, u Krapini 18,1, Križevci su na 17,6, zatim Bjelovar na 18,6, Zagreb Maksimir 20,2, dok je Grič na 19,5 Celzijevih stupnjeva. Zavežan i dalje ima najnižu temperaturu u Republici Hrvatskoj, svega 14 Celzijevih stupnjeva. Odmah ispod toga Nacionalni park Plitvička jezera sa 15,5 Celzijevih stupnjeva, dok je Split, točni aerodrom, sa 27,8 Celzijevih stupnjeva trenutačno grad u Republici Hrvatskoj sa najvećom, odnosno najvišom vremenskom točnom temperaturom. Odmah ispod toga je Hvar sa 27,1. Danas u prvom dijelu dana biti će nam pretežno sunčano vrijeme, potom umjerena i povećana naoblaka, lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Dakle, danas neće proći dan bez neke promjene, stiže nam ipak kiša i potencijalno grmljavinsko nevrijeme. Što se biometeorološke prognoze tiče, nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika osjećat će se dobro, te ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenskim uvjetima. Eto, pozitivne vijesti. Na krajnjem jugu, zbog umjerenog rizika od toplinskog vala, preporučuje se aktivnosti na otvorenom planirati u hladnijem dijelu dana. Kroničnim srčanim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito tijekom najtoplijih sati. Preporučujemo laganu i uravnoteženu prehranu, dovoljan unos tekućine te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tijekom boravka na otvorenom, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sada idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Za sada i na svu sreću na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoj i kolone povremeno su u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata te na prilazima turističkim središtima. U trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i dulja čekanja. Vozače molimo za oprez, kažu iz Hrvatskog autokluba. Izvanredni prometni događaj A1 Zagreb, Ploče, Karamatići, povećana gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora i prometna nesreća između čvorova Zadar Centar i Zadar Istok u smjeru Dubrovnika. Evo ograničenje brzine 80 km na sat. A2 Zagreb Macelj, pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara. Danas od 12 sati do 23 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1. U gradu Varaždinu promet je u redu, zapravo je slabog intenziteta, isto to vrijedi i za Ivanec. Ako vi nešto primijetite u prometu, sve nam to možete javiti na 091-561-6622. Želimo vam sretan i siguran put.
1: Promet na 92,8 MHz.
0: I za kraj najavit ćemo i najavljene radove iz HEP-a za sutra, točnije za ponedjeljak. Evo tu nam je terenska jedinica Novi Marof. Dio naselja Remetinec biti će bez struje od 9 do 12 sati. Odmah iza toga Ljubešćica, dio naselja, istaknuta je Bednjanska ulica te Toplić Zagrebačka ulica u periodu od 12 sati do 14 sati i 30 minuta, te Petkovec Toplički dio naselja od 8:30 do 11 sati. Iako se ne varam, imamo i sjedište Varaždin. Dakle, bez struje će biti dio ulice Petrovića Njegoša te ulica Vladimira Gortana od 9 do 11 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Eto, gotovo je što se ovih servisnih informacija tiče, ali i prvog javljanja u eter. Ako izuzmemo sam oglasnik, već će nam se ubaciti blok marketinga, a onda odmah nakon istog objavljujemo, odnosno najavljujemo pjesmu dana. Budite i dalje uz nas.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Današnja pjesma Dana onako se lijepo poklopila. Zašto? Zato što je nedjelja. Dan za odmor. Većinu puta nam se u nedjelju baš onako ništa ne da. Pa evo, današnja pjesma Dana je veliki hit Alena Vitasovića. Niš mi se ne da. Jedna od njegovih najprepoznatljivijih pjesama koja je postala svojevrsna himna svih onih dana kad nam se jednostavno ništa ne radi. A pogotovo nedjelje. Objavljena je početkom 2000-ih, a zahvaljujući zaraznoj melodiji i duhovitom tekstu na čakavskom narječu, brzo je osvojila publiku diljem Hrvatske. Alen Vitasović rođen je na današnji dan, dakle 5. srpnja u Puli, a glazbom se bavi od najranijeg djetinjstva. Harmoniku je počeo svirati sa samo 5 godina, a već kao 12-godišnjak nastupao je s bendovima. Tijekom više od 3 desetljeća karijere ostao jedan od najprepoznatljivijih izvođača istarske glazbene scene, poznat po pjesmama na čakavštini koje su postale bezvremenski hitovi. A da, nisam rekla koje godine je rođen, dakle 5. srpnja 1968. Pa evo, sretan rođendan Alene, želimo ti sve najbolje, a sada poslušajmo Alena Vitasovića i njegovu neprolaznu uspješnicu, odnosno njegov hit Niš mi se ne da.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogatne

0: tarta gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Bump naše akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 599 centi. Kosilica 14,5 kojskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
2: Prometni info.
0: 8 sati i 44 su minute. Dobro jutro svima još jednom. Idemo ponovno čuti kakva je situacija u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata te na prilazima turističkim središtima. U trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i dulja čekanja. Od izvanrednih prometnih događaja izdvajamo povećana gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Prometna nesreća je to nažalost između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine 80 km na sat. Pred naplatom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara. I obavijest, danas od 12 sati do 23 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1. Želimo vam sretan i siguran put i naravno ako nešto primijetite u prometu, sve nam to možete dojaviti na broj koji slijedi u nastavku u džinglu.
3: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa.

A vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Headspa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Headspa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Bump Mače, najprodavaniji hladnjak gorenje French Door, 818 samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica Traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku ADK, 16 litara, 44 eura. Komplet kutija prepomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaja 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Midovcima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Schindler Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Weekend. Vremenska prognoza.
1: 9:44, dobro jutro, odnosno dobar dan, vrijeme za vikend, vremensku prognozu. Krenut ćemo ponovno, zapravo kao i uvijek, od temperature koja je na širem vrnečkom području 23 celzijeva stupnja. Sa druge strane u Varaždinu je 21,9 celzijevi stupnjeva, Krapina je na 21,8, Križevci su na 21 celzijev stupanj, Virovitica 22,9, Požega 23. Zatim najniža temperatura je u Zaviženu svega 14,2 celzijeva stupnja. Odmah ispod toga je Crni Luk, točnije Nacionalni park Risnjak sa 16,1. Hvar je na 29 celzijevi stupnjeva, što je sada trenutačno najviša temperatura u Hrvatskoj. Odmah ispod toga je Split, točnije aerodrom, na 28,6 celzijevih stupnjeva. Ponovit ćemo kako nas vrijeme očekuje danas. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka, lokalno i uz pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. A idemo čuti i kako nas vrijeme očekuje, naravno sutra. Biće promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana moguće izraženiji. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noć i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 celzijeva stupnja u gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Današnja biometeorološka prognoza je povoljna, dakle nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika osjećat će se dobro, te ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenskim uvjetima. Na krajnjem jugu, zbog umjerenog rizika od toplinskog vala, preporučuje se aktivnosti na otvorenom planirati u hladnijem dijelu dana. Kroničnim srčanim bolesnicama savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito tijekom najtoplijih sati. Preporučujemo laganu i uravnoteženu prehranu, dovoljan unos tekućine te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tijekom boravka na otvorenom, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pa idemo čuti kakva će biti bioprognoza sutra. Slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike bit će pretežno povoljne, te će većina meteoropata i kroničnih bolesnika vrijeme podnositi bez većih poteškoća. Ipak, uz moguć razvoj lokalnih nestabilnosti, najosjetljiviji meteoropati mogu povremeno osjetiti umor, razdražljivost ili manjak koncentracije. Uz laganu prehranu, dovoljan unos tekućine, ponajprije vode, te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tijekom boravka na otvorenom, ne očekuju se značajnije tegobe uzrokovane vremenskim prilikama. Eto, idemo čuti i biometeorološku prognozu za utorak. Biometeorološke prilike bit će isto tako uglavnom povoljne, mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Savjetujemo i prikladno odijevanje, laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Eto, ponavlja se isti savjet, točnije isti savjeti. Rekli smo apsolutno sve od toga kako nas vrijeme očekuje danas, kakva je trenutačna temperatura zraka, što slijedi sutra, ima li kakvih promjena i kako će nas pratiti biometeorološka prognoza. Sve u svemu jako povoljno, ako izuzmemo ovu kišu, možemo se samo nadati da će nas malo rashladiti. Nakon vikend vremenske prognoze, ono što slijedi u nastavku našeg programa, biti će uskoro poslovni oglas, a onda nedjeljni čušpajs od 10:30, što znači još jedna prilika za vaše glazbene odabire, javljat ćemo se na pozive, ali i čitati vaše poruke. Ivana Kovač, Mladen Grdović, Marko Škugor, Bosutski Bečari, Mladi 6 i još puno toga slijedi u nastavku. Što se glazbe tiče, na vama je samo da budete i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Vremenska prognoza.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Prasonje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adres su Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijenja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Poslovni

0: Bump mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Vrijeme je za Čušpajz, tako je, 10:31. Dobar dan svima. Evo, samo ćemo najaviti da se družimo u Čušpajzu narednih sat vremena i da ćete imati priliku nazvati, ali i poslati, odnosno slati poruke sa vašim glazbenim željama. Broj za pozive će biti 042-505-505, a za poruke je 091-561-6622. Svakodnevno nam poruke možete slati ako želite i na WhatsApp, i na Viber, i na Messenger i na taj način naručiti pjesmu koju želite čuti. Nedjelja je, pa evo, sviramo sve, dakle bilo koji žanr. Vi razmislite što želite čuti i čujemo se nakon dva glazbena broja. Onda automatski otvaram linije za vaše pozive, tako da budite pripremljeni. Učiteljice i Miroslav Škoro, a onda nastupate vi. Ja.

0: Marinu Tomašević i Mix broj 5. Točnije uz podlogu. Evo nas u Čušpajzu. Evo vrijeme je za vaše pozive na 042-505-505. Halo, halo. Halo, dobar dan.
1: Bok, Erika.
0: Pozdrav, drago.
1: Je dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju, a vi?
1: Isto dobro, sad sam došao od mise, pa rekao sad ću se lijepo naručiti jednu glazbenu.
0: Lijepo, koju ćemo onda odsvirati?
1: Znači, meni pjesmu od Marinka Rokića, pustite me da je vidim.
0: Može.
1: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoniji, dečkima iz Belgije i Njemačke, i pozdrav za vas većanima, i vjelim ti uvijek.
0: Hvala vam puno, drago. Isto želim i ja vama. Čujemo se.
1: Naravno.
0: Bok.
1: Bok.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ovdje je Gabriel iz Jamba.
0: Slušamo, Gabriela, što ćemo?
2: A može, djevojka je Zelen Borsa Dila.
0: Uh-huh, može.
2: Pozdrav susjedu Jakobu i svi koji me poznaju, ženi i svi koji me poznaju, i vam u studiji reži.
0: Hvala vam puno, lijepi pozdrav i vama.
2: Doviđenja.
0: Do slušanja. Halo? Halo, halo, dobar dan.
3: Halo?
0: Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Čujemo li se? Malo vas slabo čujem, nešto šteka. Jeste tu? Mislim da ne. Signal je učito slab. Pa idemo dalje. Halo, halo. Dobar dan, čujemo li se?
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Bedan ti sponikvi.
0: Mm-hmm. Pozdrav.
4: Najprije pozdrav svima onima koji spremaju danas muški ručak.
0: Može, kakav je to muški ručak?
4: A, zna se, malo bolje.
0: Roštilji. Dobro, dobro.
4: Roštilji, nedjeljni muški ručak.
0: Dobro, pošteno.
4: Ajmo ono, Miki, svako da je meni lako.
0: Može, baš se paše.
4: Paše mi.
0: Dogovore.
4: Ja bi još jednu, ali ne znam ja mogu.
0: Ajde, može, s obzirom
4: za
0: da pripremate ruček.
4: Za žene kuhača, za muža pijača.
0: Ejoj.
4: Pa dobro, danas smo napravili iznimku. Pa smo malo okrenuli ploču na drugu stranu.
0: Ajde, lijepo, lijepo da pripremate ručak.
4: Dobro, dobro, tako je inače tradicija kod mene.
0: Divno, divno. Evo, pozdrav dobro. Onda i dobar tek unaprijed.
4: Hvala.
0: I vama isto, do slušanja. Ostavljaš mene svoj najljepši tvij, srcu je teško, a suze će skri. Idemo mi dalje, dragi slušatelji. 042-505-505 broje za vaše pozive, pa da čujemo što ćete još poželjeti. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Puno pozdrava vama u studiji režiji, svim slušalcima, i pozdravila bi unuku Elenu koju je rođendan uz pjesmu Sretan ti rođendan od Duška Kuliša.
0: Može.
5: Puno hvala.
0: Hvala i vama. I lijepi pozdrav, naravno. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Ovako, ja bih željela pjesmu od Adi Šošeja Najljepši cvijet,
0: uh-huh,
6: za moju nečakinju Elenu povodom njeznog rođendana.
0: Evo, sve najbolje
6: veliki
0: od mene.
6: Veliki pozdrav svima vama.
0: Hvala vama isto. I Eleni.
6: Svinja.
0: Do slušanja.
6: Može,
0: svinja. Halo, halo.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Ovdje Marija. Ja bih htjela čuti od Više Kovača onu pjesmu čujete mi sina Anđeli, ali ja ne znam da li je to točan naziv.
0: Sad ćemo provjeriti. Čuvajte mi pismu, nije to to. Čuvajte Anđeli, to je Werner Brozović, samo malo. provjerit ću kak se pjesma točno zove. Čuvajte mi sina Anđele, velite.
7: Pa tak tu negdje, tak su riječi iše, rijetko se sluša ta pjesma.
0: Sad ću ja provjeriti. Neka te čuvaju Anđele bi to trebalo biti, da? Može, pustit ćemo.
7: A vi ste strašni. Hvala vam puno, lijepi pozdrav, lijepi
0: hvala.
7: Dan.
0: Hvala vam.
7: Sve najljepše u životu.
0: Hvala također od srca, hvala. Uživajte. Bog.
7: Bog, hvala.
0: To bi trebala biti ta pjesma. Dragi slušatelji, zovite za pozive i za glazbene želje u Eter na 042-505-505. Broj marketinga je 505-606 na koji vam se nitko ne može ni neće javiti ni prespojiti vaš poziv u Eter, pa bi vas zaista lijepo molila 505-505. Halo? Idemo na idući poziv. Halo? Očito treća sreća. Halo, halo, čujemo li se? Dobar dan. Ne znam da li je četvrta ili peta, ali idemo se ponovno pokušati javiti. Halo. Čujemo li se? Dobar dan.
8: Dobar dan, Eriko.
0: Pozdrav.
8: Može jednu pjesmu za rođendan prijateljice? Neku pjesmu sve za rođendan.
0: Može, dogovoreno. Nešto ćemo pustiti rođendansko.
8: Ajde, neko. Ajde, bok.
0: Do slušanja. Evo neka bude Sandi Cenovi pjesma za rođendan. Halo, halo.
9: Dobar dan, poštovanje. Dino pri telefonu.
0: Dobar dan, Dino.
9: Mi bi naručili jednu pjesmu za našega kolegu Karla Kračuna koji se ženi. Aj, došlo vrijeme, jedna ako je moguće.
0: Naravno da može.
9: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama. Tako je, evo sve najbolje od mene. Uživajte.
9: Pozdrav svim slušalcima, hvala.
0: I vama isto, do slušanja. Došlo vrijeme da se ženim ja, našlo se isto tako na playlisti. 042-505-505 je broj. Ovo je Čušpajs, tako da možete naručiti neku glazbenu želju. Imate nas priliku nazvati. Halo, halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Žela bi pjesmu čuti, još jednu šansu nam daj. Ali sad ne znam ko to pjeva.
0: Dobro ste rekli, to vam je Vladimir Kočiš Zec. Može.
10: Može, može. Ajde, lijepi pozdrav.
0: Hvala, vama isto. Halo, halo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Može jedna rođendanska?
0: Može.
11: Svom zetu Bunić Srećku za rođendan sve najbolje. Misli svako da je meni lako od obitelji Marković.
0: Ta pjesma vam je već, gospođo, naručena. Ako može nešto drugo pa da vam odsvira.
11: Pa ne znam.
0: Hoćete nešto knjiga drugo mog, od Pejakovića?
11: Knjiga mog života.
0: Ajde, dogovoreno. Može.
11: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama. Lijepi pozdrav. Halo? Halo, halo, dobar dan.
12: Dobar dan. Zvonko je tu.
0: Slušamo vas, Zvonko.
12: Ako nije naručeno ni skoro, godina je previše.
0: Nije naručeno, može.
12: Može, hvala puno.
0: Hvala i vama i lijepi pozdrav.
12: Ugodan dan, želim.
0: Također, bok. Halo.
13: Dobar dan.
0: Dobar dan.
13: A ja hoću biti prvi. Nije o šoldima sve za Grdovića i za naše dečke.
0: Ajde, stavit ćemo je nešto malo gore više. Može.
13: Ali molim vas, neka bude prvi, nek čuje ova naša Hrvatska.
0: Može. Ajde, s obzirom da je za naše vatre ne može.
13: Pa normalno. Erika, hvala.
0: Bog. Hvala i vama, pozdrav. Halo? Ili nije? Samo malo idemo na idući poziv. Halo, dobar dan.
14: Dobar dan, Erika, Danica je.
0: Pozdrav, Danica.
14: Može pjesma Raširena kapija Leo?
0: Može.
14: Pozdrav vama, slušatelje moje obitelji. Hvala vam lijepo, budem ostatak dana.
0: Hvala vama isto, bok. Halo?
15: Dobar dan, poštovanje, Josipe.
0: Dobar dan, Josipe.
15: Ovako, ja bi od grupa Stijene, imao sam ljubav jednu. Stijene, grupa Stijene.
0: Baš sad gledam, nije to Stijene, ovako, ne zove se tako. Kad jednom shvatiš ti, stade se cvijeće rosom kititi, opet me prevarilo piće.
15: Dobro, onda može ovoga, bilo koja.
0: Bilo koja njihova može.
15: Bilo koja njihova pjesma. Hvala lijepa, ugodno popodne želim.
0: Hvala i ja vama od srca. Uživajte. Evo, kad jednom shvatiš, ti sam stavila na playlistu. Nadam se da vam odgovara. 0425055505 je broj. Halo.
16: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan, Roberte.
16: Kako sam?
0: Dobro, hvala na pitanju. A vi?
16: E, malo bolje nek je bilo.
0: Odlično, to je lijepo začuti. Drago mi je.
16: Ja bi pjesmo Rajka se od očene Tomislav Babravića, vi ste naši, mi smo vaši.
0: Vi ste naši, mi smo vaši, samo malo. Sad to nekak drugčije možda zove, Roberte, samo...
16: Ne, tako, tako je baš naziv pjesma.
0: Rajko Suhodolčan.
16: I Tomislav Bralić. I neka domaća grupa svira s njim.
0: Rajko Suhodolčan. Ne mogu je naći, samo malo. El Combo. Ja mislim da mi to čak nemamo.
16: Imam. Ovo već je puno pocirao.
0: Tomislav Bralić. Samo malo, ne mogu ju naći. I Rajko Suhodolčan. Ne. Ja bom se zapisala, pa budem potražila.
16: Može. Onda daj pjesmu od o 4-5 djetima.
0: Može.
16: Zdravo tebe, Dragu Znovaka, Bornu, Pristinko, Almiru, Ljiljano Stvarnje i sve slušatelje i slušateljice Sirvenike. Ima sam skupo željen lijep i ugodan dan.
0: Hvala vam puno i ja vas najljepše pozdravljam.
16: Hvala vam, Bog i tebi.
0: Pozdrav.
16: Bog da vam sreću i zdravlje.
0: Hvala, također. Bog. Ne znam, i meni zvoni da imamo tu pjesmu i da smo ju svirali, ali eto, iz nekog razloga program ne može pronaći. Ja sam zapisala, pa ću malo pronjuškati. Halo, dobar dan. Halo.
17: Dobar dan. Ja bi pjesmu Najljepše mjesto na svijetu.
0: Može.
17: Lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM.
0: Hvala vama isto.
17: Bog.
0: Halo, dobar dan, čujemo li se? Halo.
18: Dobro, Branko tu zvuči.
0: Dobar dan.
18: Može bi se pjesma Sudbina me prevarila?
0: Sudbina me prevarila, može.
18: Ok, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
0: Hvala vama isto, bog. Dragi slušatelji, bit će još poziva, bit će još vaših glazbenih želja, ali idemo sad malo zasvirati. Bar pjesma, dvije, marketing eventualno, a onda se ponovno čujemo jer družimo se još nešto malo više od pola sata, tako da još ćete imati priliku nazvat, naručiti neku pjesmu, a isto tako nam se možete javljati i na 091-561-6622 i na Viber i na WhatsApp i na Messenger i na taj način naručiti neku pjesmu koju želite čuti. Eto, po zahtjevu, točnije molbi našeg jednog slušatelja, točnije pozivatelja, prva pjesma Mladen Grdović Nije u šoldima sve, a onda Marinko Roković, Stari prijatelji, Zlatko Pejaković i ostali, budite i dalje uz nas.

0: BAM tmače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 5,99 centi. Kosilica 14,5 kojskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Dimnjak Shield Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Jaj, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Vrijeme je još jednom za vaše pozive, dragi slušatelji. Broj je 042505505. Vrijeme je ponovno za vaše glazbene želje, ali sad ću krenuti od čitanja vaših poruka, kojih ima već zaista jako puno. Hi, molim pjesmu od Vuce, Nedjelja, pozdrav, pozdravi vama. Može pjesma Jedno dijete malo za Roberta, pozdravi idu Branku i Zvonku u Francusku i svim slušateljima ma gdje bili. Bok, može pjesma Zadnja želja i pozdrav Radovanu koji danas slavi rođendan. Pozdrav iz Donje Dubrave, hvala, pozdrav i vama. Dobar dan, molim pjesmu od Tereze i Kemala kad bude bilo i nas dvoje, lijep pozdrav. Vama isto, zatim pozdrav, može Remorker, hvala najljepša, naravno. Što se one pjesme tiče, u pitanju je pjesma Vaši, naši. Dakle, nije Mi smo vaši, vi ste naši i Kvartet Gubec je te Tomislav Bralić i Klapa Intrade našla ja u fonoteci, tako da već je na listi, ali hvala vam što ste ujedno i javili putem poruke. Zatim, oprosti mi, Mate Mišo Kovač, pozdrav od Danice. Danica, pozdrav i vama. Dobar dan, molim vas pjesmu od Bralića i Mije, Nemoj noći brzo proći. Može?
1: Vjetar liše nosi.
0: Eto, ispravna poruka. Pjesmu Vaši, naši, koju je tražio gospodin Robert, izvode Kvartet Gubec i Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Lijep pozdrav. Hvala, već sam ja pronašla, ali hvala na javljanju. Poštovanje, dobar dan, Erika, piše Ljiljana. Molim pjesmu Lijepa jelka od Narodnog dara. Lijep pozdrav svim zaposlenicima Sjevernog FM-a, prijatelju Robertu, moje obitelji i svim slušateljima ugodnu nedjelju želim. A za moju unučicu Lorenu molim pjesmu Kupit ću ti cvijeće od Lexingtona. Puno hvala, hvala i vama na pozdravima. I isto želim i ja vama ugodan ostatak dana. Ponovit ću još jednom, imate priliku nazvati i poželjeti neku pjesmu na 042505505. Lijepo smo krenuli, bilo je jako puno poziva, zaista nisam se ni stigla svima javiti. Ovdje je Drago iz Novaka, dva prstena, dva svjedoka, pozdrav Erika, pozdrav i vama Drago još jednom. Bok, može Paloma Blanka od DJ Combo. Hvala Ivan. Dobar dan, može pjesma Sretan rođendan od Duška Kuliša za dedu Branka. Od obitelji hvala i pozdrav. Pozdrav i vama. Dva drugara, Silvio Radelić i Šeki Turković, hvala najljepša, može. Lijep pozdrav Erika, može od Balaševića Olivera, puno hvala i ugodan ostatak dana. Hvala vam Štefani od srca, ići će Olivera. Lijep pozdrav, molim pjesmu Da sam ja on, hvala, lijep i ugodan ostatak nedjelje želim, hvala i ja vama. Dobar dan, molim vas pjesmu Neka ruže crvene, lijep pozdrav vama u studio, kaže Zlatka i hvala, pozdrav Zlatka. Bokić, može pjesma Bole me briga za sve od Meri Androković, pozdrav iz Varaždina od Dragice, Dragice, pozdrav i vama. Pozdrav Erika, može miks koji vam svira u pozadini, hvala u cijelosti, kaže Marijana. Može Marijana, pustit ćemo evo ovaj miks Dalibora Bruna. Još ćemo provjeriti poruke na Messengeru, ali nešto malo kasnije. Idemo sad ponovno zasvirati i podsjećam vas kako čušpa i zatraje do 11.30. Tako da imat ćete još mogućnost da nas zovete i poželite neku pjesmu. A isto tako se možete javljati cijelo vrijeme na 091 561 6622, na Viber, na WhatsApp, na Messenger, kako god i gdje god vama najviše odgovara. Na redu su nam stari prijatelji i djevojka je Zelenbor Sadila, odnosno Sadila, zatim Zlatko Pejaković, Misli svatko da je meni lako, a onda ćemo se ponovno čuti u još jednom bloku poziva i poruka. Evo, radujem se već unaprijed vašim pozivima i nadam se da će ih biti što više, jer glazbe sad već ima dosta, a može biti još više. Uživajte i budite i dalje uz nas.

0: posljednja šansa za vaše pozive i poruke. Dakle, poruke na 091-561-6622, a pozive na 042-505-5505. Čušpajs traje još otprilike 15 minuta, tako da nazovite i poželite neku pjesmu koju želite čuti. Halo, halo. Halo, dobar dan, čujemo li se?
1: Halo.
0: Halo.
1: Stigla sam moje pjesma, sve poštio, svoje uživa.
0: Kak ste rekli?
1: Sve poštio, svoje uživo.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala i vama. Lijepe pozdrave vama, bok. Dakle, 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati i naručiti neku pjesmu. Medi slatko grožđe, Rokvić, pozdrav. Oproste mi, Mate Mišo Kovač, pozdrav od Danice. Danica, pozdrav i vama. Bok može, Marko Škugor, ono nešto, hvala, pozdrav najboljoj susjedi Štefici, piše u poruci. Pozdrav svima, može pjesma od Ivice Dobrenića, Plavo more i Mirišu li naše ruže, hvala vam. Bok može, bez tebe ne mogu, idi na kordi, hvala.

0: Rekla sam da ćemo provjeriti i poruke na Messengeru, pa da vidimo jeste li možda nešto i tu pisali. Evo nam i poziva. Halo, halo.
1: Dobar dan, Joža kod telefona.
0: Dobar
1: dan. Može pjesma Nije kuća na prodaju.
0: Naravno.
1: Hvala lijepa, Dženja.
0: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. Ima poruka, ima, može pjesma Vječni neženja za Roberta ispod Gorja, može. Suza. Pozdrav može od Crvenih koralja, mnogo značiš za moj život, draga. Lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. Pozdrav može pjesma za tatu Kristijana povodom rođendana. Sretan ti rođendan od Fantoma, od kćeri Maje, Mije i Marte. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar Ana dan.
2: Molim vas da još jednu prijatelju i putnici i Denis.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala i vama. Lijepi pozdrav.

Bok dal može pjesma Dva drugara, hvala. Vinograd za baku, hvala. Idemo malo ponovno zasvirati, a onda se čujemo pre nego što službeno i odjavimo Čušpajs. Evo za sve vas koji kuhate ove nedjelje muški ručak, kao što je rekao jedan naš slušatelj koji je poželio ovu glazbenu želju, ali općenito za sve. Za ženu je kuhača, zove se pjesma, a onda Duško Kuliš rođendanska, točnije sretan ti rođendan, pa se čujemo ponovno prije nego što odjavimo

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
4: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
3: Wow!
4: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
6: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
7: U Čušpajzu se zadružimo još samo dvije minute, tako da evo imate priliku još nazvati na 042-505-505, a za to vrijeme dok čekam vaše pozive idem pročitati preostale poruke. Može pjesma Kuća puna naroda, može Ičiće Čolić. Lep pozdrav iz Donje Dubrave, ako može pjesma Došel bum doma, Selsi bum pod brajde, pozdrav dečkima koji roštiljaju i hvala. Može pozdrav evo i od mene cijeloj ekipi. Bok može pjesma Dobro jutro moj svečaru za Kristijana koji danas slavi rođendan. Naravno da može. A evo nam i još jednog poziva. Halo. Taman se javila, vi taman poklopili. Pozdrav, može pjesma od Opće opasnosti Nebo iznad nas, može Ičiće. Pozdrav, može od Emanuela Sveta zemlja Hrvatska, hvala, lijep pozdrav od Ines. Ines, pozdrav i vama. Halo. Halo, halo.
8: Ovo je pjesma Klijet je mama apoteka.
7: Može.
8: Pa, lijepo da se imamo babinu holicu. I prvi susjedimo. Bog, bog.

0: I to bi čini se meni bilo sve za danas u našem Čušpezu. Evo još jedne poruke na Messengeru. Dan može pjesma Vragolasti. Ne, krivo čitam. Dan može pjesma Oliver Dragojević, Žuto lišće ljubavi. Može. Pozdrav povodom rođendana Alenki iz Višnjice. Sretan rođendan od njezine družine. Hvala vam na pozivima, hvala vam na porukama. Sve će to naravno u nastavku odsvirati. A sada je zaista vrijeme da odjavimo naš Čušpajs. Čujemo se kroz nekoliko minuta u rubrici Info minuta. Dakle, čitat ćemo nove teme, odnosno aktualne teme, naslove i ostalo sa portala sjeverni.info i zajedno vidjeti što ima novo. Ja sam Erika, želim vam dobar dan i da budete i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Víkend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A1, fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Info minuta.
1: Tako, idemo se malo informirati u 11 sati i 44 minute, pa evo prije početka želim vam svima dobar dan. Što i vi sami možete pronaći na portalu sjeverni.info. Idemo redom. Stotine vjernika sudjelovalo na 337. zavjetnom hodočašću Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj. Dakle, tradicionalno 337. zavjetno hodočašće grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj održano je u subotu, okupivši brojne vjernike koji su pješice krenuli prema najvećem hrvatskom marijanskom svetištu. Hodočašće je započelo u ponoć službom riječi i blagoslovom u Varaždinskoj katedrali. Nakon čega su hodočasnici krenuli na oko 45 km dug put prema Mariji Bistrici. Ovogodišnje hodočašće predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš, a organizirala ga je župa uznesenja Blažene Djevice Marije iz Biškupca. Sve detalje, odnosno sam članak pronaći možete na portalu sjeverni.info, a ujedno pogledati i predivne fotografije. Ako niste slušali, točnije niste imali prilike slušati vikend vremensku prognozu, možete istu pronaći na portalu sjeverni.info, samo u nešto malo kraćoj verziji, a naslov glasi ovako. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 Celzijev stupanj. Načelnik Štimec oprostio se od viničkih osmaša i poželio im puno uspjeha u novom poglavlju. Općini Alžbet odobreno 27 tisuća eura za sanaciju nerazvrstanih cesta. Grad Novi Marof osigurao 16.405 eura za nagrade učenicima i mentorima. Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, iz Varaždina biciklima krenuli na put dug 850 km. Više na portalu sjeverni.info. Župan Stričak u Đakovu. Među prioritete uvrstiti geotermalni potencijal. Pokrenuta anketa za građane o potrebama stanovanja. Sazvana je 11. sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca. Na dnevnom redu niz odluka i izvješća. Sjednica će se održati u četvrtak 9. srpnja s početkom u 18 sati i 30 minuta u prostorijama poduzetničkog inkubatora u Ivancu. Na dnevnom redu, među ostalim, nalaze se prijedlozi odluka vezani uz pravila i postupke jednostavne nabave, sufinanciranje usluge rane razvojne podrške za djecu i predškolske dobi, te izmjenu pojedinih odluka koje se odnose na status javnog dobra. Više na sjeverni.info. Varaždin raspisao natječaj za kiparsko rješenje skulpture Miljenka Stančića. Program 27. šlinganih dana u Jalžabetu. Dva dana zabave, tradicije i druženja. U Ivancu predstavljena putopisna knjiga Europa na dlanu Patricije Lacković. Udruga Ana poziva na program Dajmo im šansu u Varaždinu. Građani Ivanca pokreću peticiju protiv istražnih radova i gliništa na Utužanskoj šumi. U Ljubeščici je održana kreativna radionica Selo koje se jednog jutra probudilo bez boja. Idemo čuti što ima novo u zemlji i svijetu. Najam stanova u Hrvatskoj među najskupljima u Europi. Stanarine rastu rekordnom brzinom. Ovčari i kozari u velikim problemima. Prisiljene su bacati mlijeko, štete se broje u tisućama eura. Je li se ovo moglo spriječiti? Dobre vijesti za umirovljenike. Mirovine bi mogle porasti i do 35 eura mjesečno. Ohrabrujući podaci iz Hrvatske. Rođeno 653 djece više nego u istom razdoblju lani. Policija upozorava. Prevaranti sve češće ciljaju starije osobe. Evo kako ih pokušavaju prevariti. Vlada povećala pomoć Caritasu na 6,5 milijuna eura. Podržavate li ovu odluku? Sve ovo i više možete pronaći na jednom mjestu na portalu sjeverni.info, a sada se vraćamo vašim glazbenim odabirima.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dvanaest sati i jedna minuta, dobar on dan, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija, pa krenimo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodajem hrasto, odnosno prodaje se hrastova drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, cijena je povoljna. Prodaju se isto tako pureki 5 tjedana stari i prodaju se pilići 3 tjedna stari domaći. Ponude na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se euro palete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Sve informacije dostupne su na broju 098-189-3062. 098-189-3062. Prodaju se trosjed i dvosjed, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 i 091-890-8480. Dakle, brojevi su 042-759-475 i 091-890-8480. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Ponude na 042-796-243. Dakle, 042-796-243. Prodaje se plastična kaca od 500 litara, preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. Dakle, 042-792-522 i 091-946-5666. Kupujem traktorsku špricu. Više informacija na 095-912-6551. 095-912-6551. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing tim, naravno uz vaš osobni dolazak, kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-6006. Molimo vas naravno isto tako da vaše čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete na

0: vrijeme, što bi značilo minimalno 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, pa evo unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. I još jednom podsjećam kako je naša adresa ulica Vladimira Nazora 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se hrastova drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, cijena je povoljna. Prodaju se purki 5 tjedana stari i prodaju se pilići 3 tjedna stari domaći. Broj je 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se euro palete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Prodaju se trosjed i dvosjed, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 i 091-890-8480. Dakle, 042-759-475 ili 091-890-8480. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Ponude na 042-796-243. 042-796-243. Prodaje se plastična kaca od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. I posljednji oglas, kupujem traktorsku špricu, sve ponude na 095-912-6551. 095-912-6551. Slušali ste oglasnik, a iduće izdanje imat ćete prilike pratiti u 16, nakon čega i u 18 sati. Mi se ponovno čujemo tamo negdje blizu 13 sati prilikom same odjave ove smjene. Do tada uživajte uz glazbu po vašem odabiru.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Vaš glazbeni izbor.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544199.
1: Bamtmače, najprodavaniji hladnjak gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progresa kupačicom, 2949 eura. Kosilica Traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku ADK, 16 litara, 44 eura. Komplet kutija pre pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaja 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Midovcima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Schindler Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
4: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Bump mače akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Kosilica 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ured 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Dimnjak Schirl Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002. Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas. Bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: 12:44, želim vam svima dobar dan, dragi slušatelji. I uskoro do slušanja, odnosno doviđenja. Našem današnjem druženju došao je, nažalost, eto kraj. Puno vaše glazbenih želja još ide u nastavku, što je lijepo za vidjeti. Tako da imat ćete prilike uživati do kraja dana uz glazbu po vašem i našem odabiru. Mi se sutra ponovno družimo u poslijepodnevnom terminu od 14 do 21 i 30. Uz vas će biti ujutro Borna već od 6:30. Želim vam svima lijep ostatak ovog dana, da ga iskoristite maksimalno, isto tako da se odmorite. I do ponedjeljka, najljepše pozdrave vam šaljem. Budite i dalje uz program Našeg radija. Ja sam Erika. Čujemo se sutra.
1: Sjeverni FM. Erika Krbot.
2: Jukebox Sjevernog FM. Kad mi padne...

Kad si žedan, malo si spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

0: i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme, motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. Maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muhe visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Vaš glazbeni izbor.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frasunje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijenja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091-456-0888. Čekamo vaš poziv.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
1: Jukebox.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak, u Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 92.8.
1: Donesite hljeb, donesite so, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kak to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu. Alfa M.
6: Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 MHz.

0: Bump mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor i Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Sorobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128-5851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Prodaje se hrasta, drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugljena drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kaca 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara.

0: 890 84 80. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaje se aeropalete. Prodaje se jamlaca za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098 189 3062. 098 189 3062. U naš oglasnik se možete uključiti na više načina, možete doći k nama osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Vikendom i praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno, dođite svaki radni dan od 8 do 16, kao što sam spomenuo, ili možda bolja opcija, prvo poslati čestitke mailom ili nazvati 505-606. Ako nosite čestitke osobno, lijepo molimo isto tako da dođete što prije što ranije, da biste dobili željeni datum i vrijeme i da se sve lijepo posloži i dogovori. Hvala lijepo na razumijevanju. Imamo 4 dnevna termina oglasnika u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaje se hrastova drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugrijena drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilarski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kaca 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 te 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaje se aeropalete. Prodaje se jamlaca za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Pravsun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica. Te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Poslovni oglasi.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može ozdravka Škendera na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alpha M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: I motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda. Bump mače akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Kosilica 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Dimnjak Shield Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.
2: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: Bump Mače, najprodavaniji hladnje gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica Traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija pre pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaja 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara 99 eura, 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa midovcima 11, samo 299 eura. iPhone 14, 669 eura. iPhone 15, 759 eura. iPhone 16, 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180, 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije.

0: Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
3: U ribare oni viruju.
4: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: Malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveći

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Weekend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka. Bump Match akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšej či hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Sazne vyše na hypotéka.hr.
1: Hypotéka.
2: U očnoj optici Blitz na očale nisu samo pomagala. One sú vaša priča. Kod nás môžete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
2: 042-505-606. Vikend program Sjevernog FM-a.

0: istorije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov: Hrvatska među rekorderima inflacije u EU, cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

I opet umrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: oblasti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i tipa. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.